po noći te drugi objema, želim srećo obema, a kaj ko te nima rad. Ko pomislim da drugi te boža, boka mi koža,